yr apostolion sanctae, holl anwydydd a gogonydd, y santes enbwyn, ein tad yn hithysau Joab Chrysostom a'r Pesgop Caer Fysdeni, Sant Roman Felody, yr Esgop Sanctae Garmon, a'r Abad Sanctae Sirin, ac o ffawn heddiw, Cyndad a'i Sanctae a chyfiawn dyw Joab Hima Canna a'r Hoff Saint, a drigar